0: المنتصف عبر أثير راديو الناس، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. أحداث قصرى، كاتس يوعز بنقل التعامل مع المستوطنين في الضفة من الجيش إلى الشرطة.
1: شما كما ميلي مهم وزيهم فضل.
2: احنا يعني بنشكر السيد انه اجى عنا وساعدنا ووقف معنا، ووعدنا انه يشبشنا من الكهرباء والميه لانه احنا قلنا
0: فوضى وتاخيرات في مطار بن غوريون، ركاب عالقون داخل الطائرات لساعات بسبب الامتعه. واستطلاع جديد لصحيفه معاريف المشتركه الثلاثيه تحصل على 8 مقاعد والتمثيل العربي يرتفع الى 14 مقعدا. وعلى الرغم من التحسن العام، السلطات العربية لا تزال متأخرة في تشغيل ذوي الهمم. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة، وذلك في عقاب أحداث واعتداءات المستوطنين المتطرفين في قرية قصرى. ينضم إلينا عضو الكنيسة عن الجبهة العربية للتغيير دكتور عفر كسيف. شلوم أدني.
3: شلوم وبركة.
0: אז הצלחת בסוף, כי בהתחלה בצבא ניסו למנוע ממך להיכנס.
3: נכון, הכוחות הכיבוש ניסו ממני, למנוע ממני להיכנס, כל מיני תירוצים באמת מוסריים. בסוף הוציאו גם איזה צו שטח צבאי סגור שנראה כאילו היה רק לכבודי, אבל בהתערבות של קצין הכנסת נכנסתי בסוף, כי הייתה פגיעה בחסינות שלי, לא בפעם הראשונה. והגעתי גם למשפחות הנשואות, בזכות החסינות שיש לי כחבר הכנסת, נפגשתי איתם, דיברתי איתם, דאגתי שהתרופות, המים והמזון שהעבירו להם אכן יגיעו אליהם, וגם לבית התחתון ששם גם שוהים חיילים, ולכן מנעו מהמזון להגיע לנשים שנמצאות שם, אז דאגתי שזה יעבור אליהם. וגם ראיתי איפה המתנחלים חתכו את צינור המים שסיפק מים למשפחות, והבאתי למשפחות את הציוד הנדרש כדי שיוכלו לחבר חזרה את הצינור. אני מקווה שזה יתאפשר. כנה לגבי החיפור.